0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: 明日ぐらい。
3: WYMS 88.9 FM HD2 Milwaukee Hyphen. Listen online on our app or on your smart speaker. Hyphen. The future is now.
4: Honor her, celebrate her, play her. Ladies first.